0: Em thì hỏi anh cái vụ này phải tôi thằng sao xem.
1: Yeah. I see if they have a location.